0: Lagu jawara untuk minggu ini, this is Rosy and Bruno Mars with Apathy.
1: One hit after another.
0: Lagu juara minggu ini on International Top 20.
2: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.